0: တော်ရစနိုရှင်လန်ချမ်းကြပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ2ရက်ကျတာပြည်နေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစနေစတင်နေပါပြီစစ်မှုထမ်းဖန်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးလိမ်ကြတာတွေရှိတယ်လို့ပြောနေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းတွေတကယ်လိုက်ဖမ်းနေတာတွေကရှိပါတယ်
1: အဲဆင်းကတော့သူကဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းပေါ့ဖောက်ပုံနေပြပေါ့ဖောက်ပုံနေပြတဲ့အခါကျတော့စစ်မှုထမ်းအသက်နဲ့သွားကိုက်ကြီးနေတယ်အဲကိုက်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပေါ့တိတ်တရာတောင်းနေပေါ့
0: တခါဆိုင်ကဘေးတွဲတွေမလုပ်ဖို့ခံဝင်ကြိတွေထိုးခိုင်းနေတာကပါကြမှာလဲမကြခင်မှာသတင်းနေတဲ့ပြည်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျကီယက်မြို့ကိုညကရုရှားတို့ရဲ့ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်လူပေါင်းအယောက်20ထိသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျသွားတဲ့လူနေတိုက်တာအဆောက်အုံပျက်စီးပုံအောက်ကနေလူတွေကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရှာဖွေနိုင်မှုစ조사နေရပါတယ်။ညကရုရှားတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာ drone 900နီးပါးနဲ့မစ်ဆိုင်းလုံး84လုံးကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ Ukraine လေတပ်ကပြောပါတယ်။ American ရဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ခန်းချောက်လာနေတဲ့အခုလိုကာလမှာသမ္မတဇယ်လန်စကီက Patriot Missile လေကြောင်းကာဝေးစနစ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Ukraine ကို license ချပေးပါလို့ Washington ဆိုရကိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြပိုင်းမှာလမ်းလျှောက်ကြွချီလာနေတဲ့တန်ခါတန်းကိုခလီတယောက်မောင်းလာတဲ့ Tragedy ကတောက်လျှောက်တိုက်မိကတန်ခါတော်10ပါပြန်လည်မှုခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တန်ခါအပါ20ကျော်တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးကသူမိဘရဲ့ကားကိုဘယ်လိုလှုပ်ပြီးတော့ခိုးမောင်းလာလဲဆိုတာကိုရဲတွေကအခုဆန်းစစ်နေကြပါတယ်မူဒဟန်ခံတွင်းကကာလမဘေးမှာတန်ခါတော်35ပါးကတပားချင်းစီတမ်းပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြတာပါဒီကလေးကိုအခုရဲတွေကထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဒေတာတွင်းမီဒီယာတွေကရေးပါတယ်ဒါမဲ့သူကကလေးရွယ်မှုရာသွေးကြောင်းရအရေးမယူနိုင်ပေမဲ့သူကိုအုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုပြက်ကွက်ခဲ့မှုနဲ့အရေးယူခဏရတူလဲဆိုပါတယ်တရားကဝစီနောက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းဗြိတိန်နိုင်ငံမှာကလေးတွေကိုမိကနေစီကယူပြီးတော့တခြားသူကိုမွေးစားဖို့အတွက်ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြရမှာအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေအတွက်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံကိုစာတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ခမန်းကြီးကလေးပေါင်း 38,500 လောက်ကိုမိကနေစီကနေယူပြီးတော့တခြားသူတွေကိုမွေးစားဖို့ပေးတာကိုဗြိတိန်နိုင်ငံမှာလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမိကနေကလက်မထက်ပဲကလေးမွေးလို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဖို့အကြောင်းရှာခဲ့ကြတာပါ။ဝင်းကြီးချုပ်ကီယက်စတမာကဒီလိုရတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းကိုအဆုံးထင်းဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်လွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်မထက်ပဲကလေးရကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအချက်ခွဲတာနဲ့ကလေးတွေကိုမွေးစားမဲ့သူကိုပေးစေတဲ့ဝင်းကျင်ကိုအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအားပေးပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဒီနှစ်တွင်းမှာလုပ်ခဲ့တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမင်းတပ်နဲ့ကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကိုအင်အားထောင်ကြီးသုံးပြီးတော့စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တလကျော်ကြာလာတဲ့အခုချိန်ထိကိုဘက်ကနေစီးရဲသားစီရနေစေပဲလို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကစစ်သူမှန်တွေကိုဖမ်းမိတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်းစီရမိတဲ့အကြောင်းသူတို့ကတပ်ပုံတွေနဲ့တကွာထုတ်ပြန်ပါတယ်

0: စစ်တပ်ကြောင်းတွေကရောနဲ့စော်ဒီတာတွေကိုဖျက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေ16ရက်ကစကကမ်ပလက်နဲ့မင်းတပ်ဖက်ကိုဖြန့်ကျက်ဝင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ CPA အပြင်ရောကဝေးတပ် YDF နဲ့ရောတပ်တော် YA တို့လိုမာမေးတပ်တွေကပါပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေတာပါစစ်တပ်ဖက်ကလည်းမြေပြင်ထိုးစစ်ပြင်လေကြောင်းပစ်ကူတွေပါစတက်ပေးပြီးတော့ဂျွန်လကုံနဲ့ဂျူလန်လာဇက်မှာတရက်ကို၈ချိန်နဲ့မနည်းလေကြောင်းတက်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ် TikTok မှာ live လင်းရင်းနဲ့နိုင်ငံကြတဲ့လူငယ်စုံတွေနှစ်ယောက်ကိုအင်ဒိုနီးရှားအာချစ်ပြည်နယ်မှာ Islamic ဥပဒေရလူများရှိမှဂျိန်တန်အပြစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်တထထားခြင်းရှိပဲကိုခန္ဓာချင်းရင်းနှီးနှီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုအများပြည်သူတွေသွားကြတဲ့ပန်းညံတစ်ခုထဲမှာကျိန်းတန်း21ချက်စီရင်ဖို့ရှရီယာတရားရုံးတစ်ခုကအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်မိမှုကိုအနည်းဆုံးလူ100လောက်ကလာကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။လူမှုမီဒီယာကတစင်အစ္စလာမစ်ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်လို့အပြစ်ပေးရတာဒါပထမဆုံးပဲလို့အဲ့ဒီမျိုးကရှရီယာရဲတွေကပြောပါတယ်။ Amnesty International နိုင်ငံကလူချင်းချင်းတောက်ဝင်အဖွဲ့ကဒီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုဟာခွဲခြားမှုရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာလို့ရပဲလို့ပြောပါတယ်။ကာဇမာစစ်ပွဲကနေရလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသဖို့အသက်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ရောဂါတွေကိုကုသဖို့ရေးကာဇာကနေတခြားရက်ကိုသွားဖို့စောင့်ဆိုင်နေရတဲ့လူပေါင်းတောင်းခွဲလောက်ဟာသွားခွင့်မရပဲဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကာဇာကကျမကြီးရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ကုတ္တကွင်းစွန်ဆိုင်ရင်လူတို့ရံကန်တိခဲ့ကြပြီလို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါရဲ့ရှင
0: ်အနာဒိန်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ကနေအခုနေပြီးတော့သူမျိုးဆိုးရဖြစ်လာခြင်းထိဒီကာလာတွင်မှာရန်ကုန်ဘဝင်နိုင်ငံတော်မျိုးတွေမှာဗိုလ်ချုပ်ဆန်ယုတ်ထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖြိုချဖယ်ရှားနေတာစက္ကနန်းဝင်ကျင်ရှိလာပါပြီ။ဘာကြောင့်အလိုလုပ်နေတာပါလဲ။မြူသားဒီမိုစီဖွဲ့ချုပ်ကရောဒီပေါ်မှာဘလို့ပြောပါလဲကိုေဖြိုးကပြောပြမှာပ
2: ါရန်ကုန်တောင်အုပ်ကလပ်မြို့နယ်သူမင်္ဂလာလန်းသူမင်္ဂလာပန်းညံလေးမှာရှိတဲ့ဘုရုံအစံကျေးရုံနဲ့ပါကီတမြို့နယ်မြက်ကန်သာပန်းညံလေးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုံတွေကိုဇူလိုင်တရနေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲနဲ့စီဗင်ဝင်တွေကဘက်ခိုးလို့ခေါ်တဲ့မြေထိုးမြေကောဆက်ရဲများကြီးတွေတုံးပြီးညာဝင်းချင်းဖြိုဖျက်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီပညာတွေလည်းဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ရဲ့အောက်ခြေခုံမှာမကျန်ဖြိုဖျက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမြေစာပုံမဲကျန်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းအဲ့ဒီပညာတွေကိုဝင်ဝင်ပိတ်ထားပြီးအနီးဝန်းကျင်မှာလုံခြုံရေးတွေစောင့်ကြပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်သူ့မင်္ဂလာပညာနဲ့မှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်နှစ်ခုအပြိုင်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့ကျေးရုပ်ကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းက88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဥက္ကူကြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကနေဦးဆောင်စိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကျေးရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2024ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အထိဆိုရင် ARB တိုင်းနဲ့မှာပသိမ်မြို့နဲ့ကျုံပြော်မြို့မန္တလေးတိုင်းပါစီမြို့နေပြည်တော်ပုပ္ပသီရီမြို့နဲ့စကိုင်းကရေဦးမြို့ဘကိုးတိုင်းကဘကိုးနဲ့တောင်ငူမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုဖြိုဖျက်ဖယ်ရှားနေတဲ့ပေါ်အငိမ့်စားစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးပြောတာက
3: 2016နဲ့2021 NLD စုအကလာအတွင်းမှာတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်ကစိတ်ထားတော့ကြားလောက်တဲ့အယုတ်ကလေးတွေပေါ်ဗျာဟလာတော်တော်ကြီးမကောင်းရှုမကောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါပါမယ်ခုနမထားတဲ့မထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲဖျက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံကိုမထိတ်တိတ်နိုင်မှာဆိုလို့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးရသူကအောင်ကြောင်မှာဆိုလို့အလုပ်တယ်လို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မမြင်တော့ဘူးဒီပင်သာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော
2: ်2015ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်တဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှစ်ကစပြီးတရားနှစ်နှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အထိနိုင်ငံအနှံ့ကမြို့တချို့နဲ့ပန်းညံတချို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ထားရှိထားတဲ့ကျေးရုပ်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အပေါ် NLD ပါတီဝင်ဥပပူပြောတာက
4: တော်စားစုကြည့်ဘူးသူတို့မချိတ်တာနဲ့ဘုသူကတော့မဲသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျာနော်။ NLD ပါတီအစိုးရလက်ထက်ကလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပြည်သူရဲ့ဆိုတာလေးနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာ။နိုင်ငံတော်ပတ်စံနဲ့တော့လုပ်ခဲ့တာကြီးမှမဟုတ်တာ
2: ။စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလေဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်နေချက်စီယိုးပေါ်ကဘု

0: ဘုံပောင်းဝင်တိုင်ပြည်နဲ့လူလူမျက်နှာကိုထောက်ပြီးတွတ်တက်သားသားလှုပ်ဆောင်ရဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မိန့်ခွန်းစာတမ်းကိုဖယ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ
1: ်စစ်မှုထမ်းခုတ်ခမ်းတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးတော့ငွေကြေးလိမ်နေတာလေးရှိနေတယ်လို့စစ်မှုထမ်းအတွက်အမှန်တကယ်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရတယ်လေဇက်တက်ရှိနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကိုမိုးမြင့်ကပြောပြမှာပါ
2: ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကရန်ကုန်မှာလူငယ်တူဟာပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်ပြီးမိဘစီကနေငွေလိမ်တောင်းတာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့စစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တခါမိတ်လာမြို့နယ်ထဲမှာလည်းပြည်သူတွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးပြီးပိုက်ဆံသိမ်းရာချီတောင်းနေသူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတဲ့တဲ့နဲ့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းမိတ်လာမှာပဲစစ်မှုထမ်းကြီးကောက်ခံခဲ့တဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ယာယီမှု၂ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီချခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုလိမ်လည်ငွေတောင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒီလိုလိမ်လည်မှုနဲ့မဆိုင်ပဲစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေရောအသက်ကျော်နေသူတွေပါနေ့စဉ်ဖမ်းဆီးခံရတာလည်းတကယ်ရှိနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်ဒီလိုလိမ်လည်မှုတွေကြောင့်အမှန်တကယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကူအညီတောင်းတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အဖမ်းခံရသူတွေပြန်လွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချောင်းမြို့မှာဆိုရင်ကျောင်းသားလူငယ်တွေကျောင်းသားကချိတ်ဆွဲသွားလာနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေပေါ်၆ဒေသခံတူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအသံပြုပြင်ထားပါတယ်
3: အနေနဲ့တရားဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စဆိုရင်သူတို့ကတဲခုခံတခံမှာတခံထားပြီးတော့သူငယ်တဘာဝတောက်ချစားကြတယ်အဲ့ဟာကိုပြီးအောက်ကျူးနဲ့အဲ့ရဲကြီးပါတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဇင်းစစ်ခံလို့ပါလို့ပြောပြီးတော့အဲ့မှာတရားကိုဆွဲသွားတာပေါ့နော်ဆွဲသွားပြီးတော့ဒီနေ့တောင်ညမဘောလုံးဝင်းကြီးရဲ့မှာဒီကလေးတရားကိုထားလိုက်တယ်နောက်တစ်နေ့မိသားစုအသက်အရွယ်ရလို့ပတ်ထုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့လည်းထုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မိမျိုးစုံနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်တာဆွဲနေကြတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားမှာဟိုပြည်သူလူထုကဘယ်လိုတိုင်းရဆန်းလဲမသိဘူး
2: လေမယားစကားများရာကနေဖမ်းဆီးခံရပြီးတခြားမြို့နယ်ကနေတဆင့်စစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားခံလိုက်ရတဲ့မြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်ကမတ်မိုးစံပန်းရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူလို့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စစ်မှုထမ်းအတွက်လိန်လယ်ငွေတောင်းတာတွေရောအမှန်တကယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပါတွေ့ရတယ်လို့ဒီမှုတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့မတ်ဆုစုတွေကပြောပါတယ
4: ်တို့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ပေါ့နော်မောင်လေးတယောက်က30ကျော်လေးပေါ့နော်ကိုပိုင်ကားလေးနဲ့ပေါ့သွားတာအဲတော့သူ့ကိုထားထောက်ပြီးတော့ဆင်းခိုင်းတယ်ပေါ့အဲဆင်းခိုင်းတော့သူကဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းပေါ့ပတ်ပုတ်နေပြပေါ့ပတ်ပုတ်နေပြတဲ့အခါကျတော့စစ်မှုထမ်းအသက်နဲ့သူကကန့်ကြီးနေတယ်အဲကန့်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပေါ့တိမ့်တရာတောင်းတယ်ပေါ့ပြဿနာလဲပြီးတော့နောက်ခါကျတော့တိမ့်80နဲ့အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်
2: ဒီကိစ္စတွေပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို BBC ကနေဒီနေ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။လိန်လယ်ဖမ်းဆီးပြီးငွေလိမ်တောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်တကယ်အဖမ်းခံရသူတွေအတွက်လူပြောက်ကြော်ညာတာကအစပြန်လည်ချုပ်ပန်းမှုတွေမှာပိုပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါရစေ
1: ။ရန်ကုန်တိုင်းတွင်စိုက်ကယ်စီးကွင်ပြုထားတဲ့မြို့တွေမှာစိုက်ကယ်ဘေးတွက်တွေအသုံးမပြုဖို့ခံဝင်ကတိတွေရေးထိုးခိုင်းနေပါတယ်။အခုကဒီစိုက်ကယ်ဘေးတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့သုံးနေကြတာပါ။ဘာကြောင့်ကန့်တတ်တာပါလဲ။မရှိပုံနေကပြပြမှာပါ
5: ။ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလိုင်စင်တက်တန်းတိုးတဲ့စိုက်ကယ်တွေကိုဘေးတွေပြောင်းမသုံးရဘူးဆိုတဲ့ခံဝင်ရေးထိုးခိုင်းတာလို့ကိုရိုင်းကျုံတို့ရသူတွေကပြောပါရယ်။မလိုက်နိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်နဲ့ငွေဒဏ် 3,000 ကိုပါချမှတ်နိုင်တဲ့မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ရေးယူမယ်အကြောင်းကိုပါကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညာနာကတတိပေးထားတာလို့ဆိုပါရယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစိုက်ကယ်စီးနှင်ခွင့်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေရောစီးနှင်ခွင့်မရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့စီမံသားရနယ်နိမိတ်ထဲကမြို့နယ်တချို့မှာပါတွားရေးလာရေးနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်စိုက်ကယ်ဘေးရွဲတွေကိုတွန်းတွန်းကြဲကြဲသုံးနေကြတာပါ။လက်ရှိဘေးရွဲစိုက်ကယ်တွေရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုတန်ကန်းကျုံမြို့နယ်မှာစိုက်ကယ်ဘေးရွဲမောင်းနေသူတူပြောပြတာက
6: ပန်းမိတော့တိတ်နေတယ်ပြန်လိုက်လို့မရဘူးကနနာကထုတ်တော့အထုတ်တယ်လိုက်စီနေလိုက်စီပိတ်နေပါရဲ့ဆိုဝင်ထတာလုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့မမောင်းလိုက်တော့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းနေပိတ်မောင်းရေဝတ်တော့ရေရေကိုတိတ်နေပါလားတော့ရပါစပြီးရတာဒါပဲမောင်းရတာပဲတွေ့ရင်တော့ဖမ်းတော့ဗျာတို့အဲ့ဖမ်းနေနေပါအကောင်းလို့တော့လို့ဆိုရင်အတိတ်တိတ်လိုက်တာဆိုရင်
5: ရှောင်းတိုင်းတဲ့ကမော်ပြီးလဲကူတိုက်ကြီးထန်းနမင်တညင်းကြောက်တန်းသုံးကွခရမ်းတွန်တေးကော်မှုကိုညံကုန်ဒလစကြီးခဏောင်တို့နဲ့ကိုကိုကျိုးမြို့နယ်တွေမှာတော့တရားဝင်စိုက်ကယ်စီးနှင်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2022ခုနှစ်ကစလို့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာအမျိုးသားနှစ်ဦးစိုက်ကယ်စီးနှင်တာကိုစစ်တပ်ဘက်ကပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးစိုက်ကယ်တွေကိုဘေးတွဲပါမှခွင့်ပြုတာတွေပါလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်လောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကစိုက်ကယ်ဘေးရဲဆွဲသူတွေကိုတော့တမတ်မြုံနယ်ထဲမောင်းနှင်ခွင့်အင်ဂျီတွေတထည်3000ကျပ်နဲ့ရောက်ရုံတွေကလည်းထုတ်ရောင်းပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်။စိုက်ကယ်လုံးဝစီးနှင်ခွင့်မရှိတဲ့ရန်ကုန်စီမင်းသားယာနယ်နိမိတ်ထဲကမြုံနယ်တွေအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကမြုံနယ်တွေမှာတော့စိုက်ကယ်စီးနှင်တာနဲ့ဘေးရဲပြုတ်တာတွေမရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကလာတောင်းကလာတင်ငန်းကျွန်းတကုံမြို့တစ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအရှိပိုင်းနဲ့တကုံစိတ်ကန်လှိုင်းသားယာရွှေပြည်သားစတဲ့မြုံနယ်တွေမှာတော့စိုက်ကယ်နဲ့ဘေးရဲတွေကိုတွာလာရေးအပြင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပါအသုံးပြုနေကြတာပါ။စိုက်ကယ်ဘေးရဲအသုံးပြုနေတဲ့တောင်းကလာကဈေးရောင်းချသူမျိုးသမီးတူပြောပြတာက
7: ဈေးထွက်ဖို့နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေတဲကစိုက်ကယ်ဘေးရဲကိုအဓိကထားပြီးသုံးနေရတာ။ဒက်စကနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျတော့လေဒီဈေးကိုကွက်တိရောက်ဖို့

0: ကွန်ပျူစီတဲ့ဘူကအဆင်မပြေလောက်ခါငါပြီးသွားဖို့ကြတော့လေရမယ့်အမျက်နဲ့ဒီကုန်ကျစရိတ်ကမကာမိတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒီဈေးတဲ့အတွက်ကကြတော့ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးကဆက်ကဲပေးရဖြစ်နေတော့ဒီလိုသာမရှိရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်လာမှာတော့ဆွေးမိတာရှိပါတယ်
1: ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကာညာနာကိုစိုက်ကဲပေးရအဖြစ်အသုံးမပြုဖို့ခံဝင်ထိုးခိုင်းနေဆိုတဲ့ပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားလာတာမရှိပါဘူး
2: ကျွန်တော်တို့ပြည်စမပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလာမယ့်မနေ့ပိုင်းအတွင်း၈နာရီ45မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ဘေးပညာဝတ်ကွာလို့ရှင်လမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: တော်ရစင်တို့ရှင်လန်းချမ်းကြပါစေဒီနေ့ဇူလိုင်လ2ရက်ကျတာပြည်နေ့ညချမ်းတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစင်နေစတင်နေပါပြီစစ်မှုထမ်းဖန်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးလိမ်ကြတာတွေရှိတယ်လို့ပြောနေချိန်မှာစစ်မှုထမ်းတွေတကယ်လိုက်ဖမ်းနေတာတွေကရှိပါတယ်
1: အဲဆင်းကတော့သူကဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းပေါ့ဖောက်ပုံနေပြပေါ့ဖောက်ပုံနေပြတဲ့အခါကျတော့စစ်မှုထမ်းအသက်နဲ့သွားကတ်ကြီးနေတယ်အဲကတ်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပေါ့တိတ်တရာအတောင်းနေပေါ့
0: တခါဆိုင်ကဘေးတွဲတွေမလုပ်ဖို့ခံဝင်ကလေးတွေထိုးခိုင်းနေတာကပါကြမှာလဲမကြခင်မှာသတင်းနေတဲ့ပြည့်စုံကိုနားဆင်ကြမှာပါကျွန်တော်ကရင်မောင်ပါခင်ဗျကျေးမြို့ကညကရုရှားတို့ရဲ့ပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတွေတွင်လူပေါင်းအယောက်20အထိသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျသွားတဲ့နေအိမ်တိုက်တာပျက်စီးပုံတွေအောက်ကနေလူတွေကိုရေးပေါ်ကစေးအဖွဲ့တွေကရှာဖွေနှံမှုအတွက်ကြိုးစားနေရပါတယ်။ညကရုရှားတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာ drone 900နီးပါးနဲ့မစ်ဆိုင်းအလုံး84လုံးကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ Ukraine လေတပ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကွန်ဂျီဒေခန်းချောက်လာနေတဲ့ဒီလိုကာလမှာသမ္မတဇယ်လန်စကီက Patriot Missile လေကြောင်းကဝေးစနစ်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Ukraine ကို license ချပေးပါလို့ Washington ဆိုရကိုပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းမှာစီတန်းကြွာလာနေတဲ့တန်ကားတန်းကိုခလီတယောက်ကမောင်းလာတဲ့ Trucker စီကတောက်လျှောက်တိုက်မိခဲ့လို့တန်ကားတော်ရှစ်ပါပြန်လုံတော်မူခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်တန်ခါပါ20ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးကသူမိဘရဲ့ကားကိုဘလို့ခိုးမောင်းလာလဲဆိုတာကိုရဲတွေကအခုစမ်းစစ်နေကြပါတယ်။မူဒဟန်ခရင်တွင်းကကလမတ်ဘေးမှာတန်ခါတော်35ပါးကတပားချင်းစီတန်းပြီးတော့ကြွချီလာခဲ့ကြတာပါ။ဒီကလေးကိုအခုရဲတွေကထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဒေသတွင်းမီဒီယာတွေကရေးပါတယ်။သူကကလေးရွယ်မှုရာဇဝတ်ကြောင်းရအေးမီယူနိုင်ပေမဲ့သူ့ကိုအုတ်ထင်းသူတွေအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုပြက်ခွက်ခဲ့မှုနဲ့အေးယူခံနိုင်ရပွဲရှိပါတယ်ဒုတိယကပ္ပစစ်နောက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာကလေးတွေကိုမိခင်နေစီကနေယူပြီးတော့တခြားသူတွေကိုမွေးစားဖို့ဖျားပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေအတွက်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကနိုင်ငံကိုစားတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ခမန်းညီကလေးပေါင်း13,500လောက်ကိုမိခင်နေစီကနေယူပြီးတော့တခြားသူတွေကိုမွေးစားဖို့ပေးတာကိုပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာလှုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမိခင်တွေကလက်မထက်ပဲကလေးမွေးခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့အပြစ်ဖို့အကြောင်းရှာခဲ့ကြတာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်ကီယာစတမာကဒီလူရတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းကိုဆွန့်ထင်းဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်လွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်မထက်ပဲကလေးရကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုအချက်ခွဲတာနဲ့ကလေးတွေကိုမွေးစားမဲ့သူတွေကိုပေးတဲ့ဝန်ကျင်ကိုအစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအားပေးပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ဒီနှစ်အတွင်းမှာလုပ်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တစ်ခုရဲ့အစီအစဉ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်

0: ချင်းမီနယ်တပိုင်းကမင်းတပ်နဲ့ကံပလဲမြို့နယ်တွေကိုအင်အားထောင်ချီသုံးပြီးတော့စစ်တပ်ကထိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တလကျော်ကြာလာတဲ့အထိကိုဘက်ကနေစီရေးအသာစီးရနေသေးပဲလို့ချင်းပြည်သူတပ်မတော် CPA ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကစစ်သမန်းတွေကိုဖမ်းမိထားတယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိတဲ့အကြောင်းသူတို့ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို CPA ပြင်ရောကကွေတပ် YDF နဲ့ရောတပ်တော် YA တို့လိုမမိတ်တက်တကမမိတ်တက်တကပါပူပေါင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်နေကြတာပါ TikTok ကနေ live stream ရင်းနဲ့နိုင်ငံကြတဲ့လူငယ်စုံတဲ့နှစ်ယောက်ကိုအင်ဒိုနီးရှားအာချစ်ပြည်နယ်မှာ Islamic ဥပဒေအရလူများရှိမှဂျိန်းနှံအပြစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်လက်ထပ်ထားမှုမရှိပဲကိုခန္ဓာချင်းရင်းနှီးနှီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုအများသူငါသွားကြတဲ့ပန်းညံတစ်ခုထဲမှာဂျိန်းတန်း21ချက်စီမို့ရှာရီယာတရားရုံးတစ်ခုကမိန်ချခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကိုအ ਨੇ စုံလူတရာလောက်ကလာကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်လူမှုမီဒီယာကတဆင့်အစ္စလာမစ်ဥတွေကိုဖောက်ဖျက်လို့ပြစ်ပေးရတာကဒါပထမဆုံးပဲလို့အဲ့ဒီမျိုးကရှာရီယာလက်ရဲတွေကပြောပါတယ် Amnesty International နိုင်ငံတကာလူချင်းချမ်းသာ권အဖွဲ့ကဒီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုဟာခွဲခြားသမှတ်မှုရဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စရာလို့ရပဲလို့ပြောပါတယ်ကာဇာမားစစ်ပွဲကနေရလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသဖို့တခါအသက်အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ယောဂတွေကိုကုသနိုင်ဖို့ရေးကာဇာကနေတခြားအရက်ကိုသွားနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လူပေါင်းတသောင်းခွဲလောက်ဟာသွားခွင့်များပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကာဇာကကျမ်းမာရေးရရှိတွေကပြောပါတယ်ကုသခွင့်ဆောင်ရွက်ရင်လူ300ခန့်တည်ခဲ့ကြပြီလို့လည်းသူတို့ကပြောပါတယ်အစ္စရေလရဲ့လူမျိုးရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေအပါအဝင်လက်ခံနိုင်ငံတွေကချမှတ်ထားတဲ့အထူးကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်လူနာတွေကဂါဇာကနေမထွက်နိုင်ပဲဖြစ်ရတာပါအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့အီရန်ကိုပြုတဲ့စစ်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာမစ်ဆိုင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အသက်ဖြတ်ခံရတဲ့အီရန်ထွတ်မြတ်ခေါင်းဆောင်အလီခါမေနီရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုတရားဖို့အတွက်ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှဘတ်ရှာရစ်တွားရောက်နေပါပြီဒီစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မှုဂျာဝင်စစ်သက်သူတွေတဲ့ပါကစ္စတန်ကအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အနာဒိစကောင်စီလက်ထက်ကနေအခုနေပြီးတော့သူမြောင်းဆိုးရဖြစ်လာခြင်းထိဒီကာလာအတွင်းမှာရန်ကုန်ပါဝင်နိုင်ငံတော်အမျိုးတွေမှာဗိုလ်ချုပ်ဆန်ယုထုတွေကိုစစ်တပ်ကဖြိုချဖယ်ရှားနေတာစက္ကနန်းဝင်းကျင်ရှိလာပါပြီ။ဘာကြောင့်အလိုလုပ်နေတာပါလဲ။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကရောဒီပေါ်မှာဘလို့ပြောပါလဲ။ကိုဖြိုးကပြောပြမှာပါ
1: ။ရန်ကုန်တောင်အုပ်ကလပ်မြို့နယ်သူမင်္ဂလာလန်းသူမင်္ဂလာပန်းညံထဲမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်ကြီးရုံနဲ့ပါကီတာမြို့နယ်မြက်ကန်သာပန်းညံထဲမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံတွေကိုဇူလိုင်တရနေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲနဲ့စီဝင်ဝင်တဲ့တွေကဘက်ခိုးလို့ခေါ်တဲ့မြေထိုးမြေကောဆက်ရဲများကြီးတွေတုံးပြီးညာရင်းချင်းဖြိုဖျက်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါတယ်။အဲ့ဒီပန်းညံတွေလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံရဲ့အောက်ခြေခုံမှာမကျန်ဖြိုဖျက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးမြေစာပုံမဲကျန်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းအဲ့ဒီပန်းညံတွေတဲကိုဝင်ဝင်ပိတ်ထားပြီးအနီးဝန်းကျင်မှာလုံခြုံရေးတွေစောင့်ကြပ်နေတာတွေ့ရတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။သူ့မင်္ဂလာပန်းညံထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံနှစ်ခုအပြိုင်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုဖြိုဖျက်လိုက်တဲ့ကြေးုပ်ကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်တုန်းက88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ဥက္ကူကိုကြီးပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြေးုပ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကနေဦးဆောင်စိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ကြေးုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2024ခုနှစ်ကနေဒီကနေ့အထိဆိုရင် ARB တိုင်းထဲမှာပသိမ်မြို့နဲ့ကြုံပြော်မြို့မန္တလေးတိုင်းပါစီမြို့နေပြည်တော်ပုပ္ပသီရီမြို့နဲ့စကိုင်းကရေဦးမြို့ပဲခူးတိုင်းတွေကပဲခူးနဲ့တောင်ကုန်းမြို့တွေမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေကဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုဖြိုဖျက်ဖယ်ရှားနေတဲ့ပေါ်အငိမ့်စားစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းဒေါက်တာအောင်မျိုးပြောတာက
2: 2016နဲ့2021 NLD စုအကလာအတွင်းမှာတော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်ကပြိခါတော်ကြားလောက်တဲ့အယုတ်ကလေးတွေပေါ့ဗျာဟလာတော်တော်ကြီးမကောင်းရှုမကောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါအပါအဝင်ခုနမထားတဲ့မထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲဖျက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်။ဒီအချိန်ဒီမှာနိုင်ငံကိုမထိတ်သိမ်းနိုင်ပါဆိုလို့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးရသူကအောင်ကြောင့်မှာဆိုလို့အလုပ်တယ်လို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မမြင်တော့ဘူး။ဖြစ်ပင်သာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်
1: ။2015ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရဲ့နှစ်တရာပြည့်တဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နှစ်ကစပြီးတရားနှစ်နှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အထိနိုင်ငံအနှံ့ကမြို့တချို့နဲ့ပန်းညံတချို့မှာဗိုလ်ချုပ်ကျေးရုပ်တွေကိုစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပါလေ။ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ထားရှိထားတဲ့ကျေးရုပ်တွေကိုဖယ်ရှားတဲ့အပေါ် NLD ပါတီဝင်ဥပပူပြောတာက
3: သောသစုချင်းကိုသူတို့မချိုက်တာနဲ့ဟိုသူကဘာသွားမဲလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲမြင်ပါတယ်ဗျာနော် NLD ပါတီအစိုးရလက်ထက်ကလုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပြည်သူရဲ့ဆိုတာလေးနဲ့ပဲလုပ်ခဲ့တာနိုင်ငံတော်ပတ်စံနဲ့တော့လုပ်ခဲ့တာကြီးမှမဟုတ်တာ
1: စစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရန်ကုန်နေခြံစည်းရိုးပေါ်က

0: အစင်းနေတဲ့တဲ့နဲ့ထွက်ပေါ်နေပါလေ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကလည်းမိတ္တိလာမှာပဲစစ်မှုထမ်းရေးကောက်ခံခဲ့တဲ့ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ယာယီမှုနှစ်ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်စီချခဲ့တာရှိပါလေ။အဲ့ဒီလိုလိန်လယ်ငွေတောင်းတာတွေရှိနေသလိုဒီလိုလိန်လယ်မှုနဲ့မဆိုင်ပဲစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေရောအသက်ကျော်နေသူတွေပါနေ့စဉ်ဖမ်းဆီးခံရတာလည်းတကယ်ရှိနေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါလေ။ဒီလိုလိန်လယ်မှုတွေကြောင့်အမှန်တကယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအကူအညီတောင်းတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဖမ်းခံရသူတွေပြန်လွတ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါတွေမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်စီတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချောင်းမြို့မှာဆိုရင်ចောင်းသားလူငယ်တွေចောင်းသားကချိတ်ဆွဲသွားလာနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေပေါ်6ဒေသခံတူပြောတာကိုလုံခြုံရေးအသံပြုပြင်ထားပါတယ
1: ်အငယ်တစ်ယောက်ဆွဲခံတဲ့ကိစ္စဆိုရင်သူတို့ကတဲခုခံတခံမှာတခံထားပြီးတော့လူငယ်တဘာဝတက်ချထားကြတယ်အဲ့ဟာကိုဒီအောက်ကြီးနဲ့အဲ့ရဲကြီးပါတဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဇင်းစစ်ခံလို့ပါလို့ပြောပြီးတော့အဲ့မှာတယောက်ကိုဆွဲသွားတာပေါ့နော်ဆွဲသွားပြီးတော့ဒီငကြောင်းညို့မှဘောလုံးဝင်ကြီးရဲ့မှာဒီကလေးတယောက်ကိုထားလိုက်တယ်နောက်တစ်နေ့မိသားစုအသက်အရွယ်ရလို့ဘာတော့တဲ့အင်ကြတော့လေထုတ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မိမျိုးစုံနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ်တာဆွဲနေကြတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားမှာဟိုကြီးတူလူလူကဘယ်လိုတိုင်းရဆန်းလဲမသိဘူး
0: လေမယားစကားများရာကနေဖန်းစီခံရပြီးတခြားမြို့နယ်ကနေတဆင့်စစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားခံလိုက်ရတဲ့မြောက်ဥကလာပါမြို့နယ်ကမတ်မိုးစံပန်းရဲ့အမျိုးသားဖြစ်သူလို့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်စစ်မှုထမ်းအတွက်လိန်လယ်ငွေတောင်းတာတွေရောအမှန်တကယ်ဖန်းစီခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပါတွေ့ရတယ်လို့ဒီမှုတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့မတ်ဆုစုတွေကပြောပါတယ်
2: တို့ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ပေါ့နော်မောင်လေးတယောက်က30ကျော်လေးပေါ့နော်ကိုပိုင်ကားလေးနဲ့ပေါ့သွားတာအဲ့တော့သူ့ကိုထားထောက်ပြီးတော့ဆင်းခိုင်းတယ်ပေါ့အဲဆင်းခိုင်းတော့သူကဆင်းလိုက်တယ်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းပေါ့ဖောက်ပုတ်တင်းပြပေါ့ဖောက်ပုတ်တင်းပြတဲ့အခါကျတော့စစ်မှုထမ်းအသက်နဲ့သူကကန့်ကြီးနေတယ်အဲကန့်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုပေါ့တင်းတေအတောင်းတယ်ပေါ့ပြဿနာလွဲပြီးတော့နောက်ခါကျ30-90နဲ့အဆင်ပြေအောင်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်လာတယ်ပေါ့နော်
0: ဒီကိစ္စတွေပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကို BBC ကနေဒီနေ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။လိန်လယ်ဖမ်းဆီးပြီး

0: ကယ်စီကွင်ပြုထားတဲ့မြို့တွေမှာစိုက်ကယ်ဘေးရွက်တွေအသုံးမပြုဖို့ခံဝင်ကြတဲ့ရေးထိုးခိုင်းနေပါတယ်အခုကဒီစိုက်ကယ်ဘေးရွက်တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရတဲ့ပို့ပြီးတော့သုံးနေကြတာပါဘာကြောင့်ကန့်တတ်တာပါလဲမတ်ရှိပုံနေကပြပြမှာပါ
1: ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလိုင်စင်တက်တန်းတိုးတဲ့ సైకిల్ တွေကိုဘေးရွက်ပြောင်းမသုံးရဘူးဆိုတဲ့ခံဝင်ရေးထိုးခိုင်းတာလို့ကိုရိုင်းကျွန်းတွေရသူတွေကပြောပါတယ်။မလိုက်နိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်၃နှစ်နဲ့ငွေဒဏ်၃,၀၀၀ကိုပါချမှတ်နိုင်တဲ့မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ရေးယူမယ့်အကြောင်းကိုပါကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညာနာကတတိပေးထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာ సైకిల్ စီးနှင်ခွင့်ရှိတဲ့မြို့နယ်တွေရောစီးနှင်ခွင့်မရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့စီမံသားယာနယ်နိမိတ်ထဲကမြို့နယ်တချို့မှာပါတွားရိပ်လာရေးနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက် సైకిల్ ဘေးရွက်တွေကိုတွန်းတွန်းကျကျသုံးနေကြတာပါ။လက်ရှိဘေးရွက် సైకిల్ ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုတငန်းညုံမြို့နယ်မှာစိုက်ကယ်ဘေးရွဲမောင်းနေသူတူပြောပြတာက
2: ပန်းမီတော့သိနေတယ်ပြန်လိုက်လို့မရဘူးကနေတော့တထုတ်တော့အထုတ်တယ်လိုက်စီလေးလိုက်စီပိတ်နေပါလေဆိုဝင်ထွက်တာလုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့မမောင်းလိုက်တော့ခေါ်တဲ့တော့တိုင်းနေပိတ်မောင်းရေဝတ်တော့တယ်ဒီနေ့ဒီကောင်ကိုသိနေပါလားတော့ရတယ်ချက်ပြရတာကျွန်တော်မောင်းရတယ်သိနေတော့ဖမ်းတော့ဗျာသူတို့အဲဖမ်းနေနေပါအပေါင်းလို့ပြောပါလို့ဆိုရင်အတိတ်တိတ်ဆိုင်တာဆောင်းတယ်
1: ရန်ကုန်တိုင်းကမော်ပြီးလဲကူတိုက်ကြီးထန်းနမင်တညင်းကြောက်တန်းသုံးကွခရမ်းတွန့်တေးကော့မှုကိုညံကုန်ဒလစကြီးခဏောင်တို့နဲ့ကိုကိုကျိုးမြို့နယ်တွေမှာတော့တရားဝင်စိုက်ကယ်စီးနှင်ခွင့်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး2022ခုနှစ်ကစလို့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေကမြို့နယ်တော်တော်များများမှာမြို့သားနှစ်ဦးစိုက်ကယ်စီးနှင်တာကိုစစ်တပ်ဘက်ကပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးစိုက်ကယ်တွေကိုဘေးရွဲပါမှခွင့်ပြုတာတွေပါလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့စစ်တပ်လောက်ခံအဖွဲ့ဝင်တွေကစိုက်ကယ်ဘေးရွက်ဆွဲသူတွေကိုတော့တမတ်မြို့နယ်တဲ့မောင်းနှင်ခွင့်အင်ဂျီတွေတထဲ3000ကျပ်နဲ့ရောက်ွက်ယုံတွေကလည်းထုတ်ရောင်းပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်။စိုက်ကယ်လုံးဝစီးနှင်ခွင့်မရှိတဲ့ရန်ကုန်စီပင်သားယာနယ်နိမိတ်ထဲကမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ရန်ကုန်မြို့နယ်ကမြို့နယ်တွေမှာတော့စိုက်ကယ်စီးနှင်တာနဲ့ဘေးရွက်ပြုလုပ်တာတွေမရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကလာတောင်းကလာတင်ငန်းကျွန်းတကုံမျိုးသစ်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းအရှိပိုင်းနဲ့တကုံစိတ်ကန်းလှိုင်းသားရရွှေပြည်သားစတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတော့စိုက်ကယ်နဲ့ဘေးရဲတွေကိုသွားလာရေးအပြင်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပါအသုံးပြုနေကြတာပါစိုက်ကယ်ဘေးရဲအသုံးပြုနေတဲ့တောင်းကလာကဈေးရောင်းချသူမျိုးသမီးတို့ပြောပြတာက
3: ဈေးထွက်ဖို့နဲ့ကုန်စည်တွေတဲ့ကစိုက်ကယ်ဘေးရဲကိုအဓိကထားပြီးသုံးနေရတာဘတ်စကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကြတော့လေဒီဈေးကိုကွက်တီရောက်ဖို့နဲ့ကုန်စည်တွေတဲ့ကအဆင်မပြေလောက်ခါးငါးပြီးသွားဖို့ကြတော့လေရမယ့်အမျက်နဲ့ဒီကုန်ကြစိတ်ကမကာမီတော့မတက်နိုင်အောင်ပေါ့လေဒီဈေးတဲ့အတွက်ကကြတော့ကုန်ကြစိတ်အတ္တသာဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးကစိုက်ကယ်ဘေးရဲဖြစ်နေတော့ဒီလိုသာမရှိရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်လာမှာတော့ဆွေးမိတာရှိပါတယ်
1: ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကညာနာကိုစိုက်ကယ်ဘေးရွက်အဖြစ်အသုံးမပြုဖို့ခံဝင်ထိုးခိုင်းနေဆိုတဲ့ပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေချလာတာမရှိပါဘူ
0: းကျွန်တော်တို့ပြည်စမပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်ကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာလာမယ့်မနေ့ပိုင်းတွင်၈နာရီ၄၅မိနစ်ကြာရင် BBC ရဲ့ TV စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဘေးဘီယာဝေကွာလို့ရှင်လမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်